محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sempurnakan shaf, diluruskan dan dirapatkan.